0: XFM.
1: Uy, par. Aminaw ra good par. Ako rati ra gud ang imong uyab nga. Wa pa dai kay tuli.